0: 彼らの挑戦を力に主体、ショートカーバイクストラッチリップリオワーダ
1: では、コーバーバイクコースを変えます。スタッフ、ダメで、マッティア製ドネイツを代理したです。